0: som kjenner seg godt i dag. Jeg sier at vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tror ikke det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tycker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det er ikke lesing ellers, men jeg tycker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske, oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt. Fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk. Og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé. Og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer. Da. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her. Og så det blir liksom når det passer.
1: Det blir mer vinterarbeid nå.
0: Ja, det blir det. Og det er litt viktig å få litt påfyll. Så, og så er det litt krim en gang i veka, og så er det sømgjeng på lørdagen. Så da har man litt å fylle tiden med i pensjonisttilværelsen.
1: Var det en stor overgang da å bli pensjonist?
0: Skal jeg være ærlig, så tykte det var litt oppskrytt, for jeg følte liksom at det var et saken da å ikke være til nytte, og så var det kollegaene mine som jeg saknet, men heldigvis så har jeg fortsatt kontakt med de, en del av de da.
1: Tross en travel jobb og hus og hage, er det noen andre hobby eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så er jeg veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi. Og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt. Og som sagt så er det dyr og menneske og natur som er viktig.
1: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
0: Selv i Enebakk, der består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der vi bor, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mykje innflyttere. Og jeg føler noe med litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten vår. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt hit. Og kjekke folk er da, de er grekere, og de er serbere, og de er fra Filippinen, svenska, og fra Eritrea, så det er en særlig blanding. Så er Enebakkinga, og så er det noe sogninga.
1: Ja, og du snakker godt sogning, har jeg ikke så mange år.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere, eller de gjør her inne. Jeg, de som vekser opp nå, det tykker jeg, de har ikke samme dialekten.
1: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lir denne stunden her. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden. Og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så er det søskenbarnet mitt Henny Eikum Roterud, og så er det til Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her I kommunen da.
1: Ja, da skal du få med I ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava. Ja.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Får vi bare hive oss rundt mye.
2: Jeg hører ikke hva du sa.
1: Nei, jeg skjønner det. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drev å tompe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min sida da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytte vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld. Kontritimen klokka 20 hver kveld. Og det nye program hver lørdag. Og så ha med en grøn, stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre. Og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sort. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriver ned navnet på deg som ringer inn på konkurransen, eller bare begynner dere små. Trenger ikke å bytte dere til noe, de kan prøve dere. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Maja Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å selge brannmaten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat. Det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja.
2: Flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det? Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det, og kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Det var så annig til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. september det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henri. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet, ja.
0: Ja, I Fjellheimer og Østerrike og Italia, og funnet fikk også sånn store omtale fordi at liket var veldig godt bevart, etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fytti katter.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg ytter gammelt. Da lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakket jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september, ifra klokka 7, så det dans I Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november

0: og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbud de har, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18 til 20.30, 1. oktober.
1: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta er i regi av Ordet og Israel.
0: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. De er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
1: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilen.
0: Ja, så nå er det vel mye sånne dekkskift og greier nå snart.
1: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
0: Så er denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og da startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg har sagt, at jeg har ikke vært aktive. Men nå er de startet opp at det. Det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
1: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
0: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som fødler 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er fullt 40.

0: Dette var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Så ja. Der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle... lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undersjåen seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Oh, ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
0: Hvordan er interessen for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet, det symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Mm. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Men når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette er veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det er et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her er noe som unge folk er veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette. Vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong. Det er jo egentlig mellom høstferien og påske. Det er hovedsesong for skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo, da får ikke med sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den et resesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det ekt av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Wenche Sandøy, som drev butikkene før. Og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, ja, for nå I oppstarten.
0: Mm. Det var heldige, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyr I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båda for å verifisere at ikke det kvikla I det området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først effekta til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et bygget flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer, som det ble heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegara og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt storen og den tiden det var liksom fem patentfører i fortet som tok med folk på storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som identiteten var, og det er det som naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt. Men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygda.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og rynebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendahuset, som er også en liten sal, som vi har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Mm. Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at det jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og dra kaffe og et vafle og så på en film om Fortusdalen. Så vi har jo lyst til å ha gruppe på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret åpne i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da i og med at Storen er en sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tufta på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendahuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren da vi kan ha foredrag av interessante personer både lokalt og fra andre plasser fra og da kan vi hadde jo for eksempel han som var journalist i NRK før han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst og vi har plass til en sånn 80-90 stykker Grendahuset og så har vi veldig lyst til å få til slike ting og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så så godt liksom så gamle turtagere. Og så har han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så har han kjørkekonsert i kjørkeverden på levdøgen dagen etterpå, nå med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange, vi har ikke mer sånn lokale, så en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nesten i dag, etterpå, da det konkurranse med han, Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret, som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen over 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det her, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på en mark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som, når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakna rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne her bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har hjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det hjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrerte hjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nu er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det til hvert går.
0: Ja, dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja. Nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er en kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn må også jegerne tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyrene. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Å ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på seg, de vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjort av kjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortjegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noen nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsalg, så er det nå på vei til å komme utsalg i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsake og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det jo en go-gruppe da. Vi kan jo si litt om starten. Dette her jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat

0: aktivitet. Så då bestämde vi att det var på 90-talet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall hittet på i 20 år, så då kan vi nog räkna det, slutten av 90-talet, ja. Og da startet vi en gång i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensionister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
1: Hva er det gaurene? Er det bare på avslå, eller?
0: Ja, det vi kan jo si at vi, når vi har avsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i grupper som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært, og så går vi. Så det sommer, når vi har da disse her programmene våre, så det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
1: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
2: Nei, og Berglev har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weisløpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo, for her kjekt og sosialt og trimmet. Vi startet og trimmet på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Berliot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weisløp. Det er vi slutt med det nå.
1: Det var noen spreker da, når det sprang da.
2: Ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Grete Weisløp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømla og ødela seg i foten.
2: Jeg var med på løpet, men det
0: var du med?
2: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
0: Dette har Karan i hvert fall skrattet.
2: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
0: Strømla i et klestativ.
2: Ja. Ja. Slik er det.
1: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
2: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veka, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har, som Berglund nevnte, årsmøte. Da får jeg si skråstrek bilkveld. For da er det laget problemer. Eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret. For at noen må lage programmet vår og høstprogrammet. Og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt. Vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostøret på årsmøte. Og det første, det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berglund vil sikkert snakke litt om disse her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berglund si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
0: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
2: Ja, det blir jo det.
0: Absolutt.
2: Vi har vært i mange storbyer i Europa. Forrige vek var vi i Gdansk, det er ikke akkurat storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi utenom ferie til storby, så har vi sånn småakt.

0: konkurranse.
1: Jep, det var kveldens siste konkurranse. Vi får bare hive oss rundt mye.
2: Jeg
1: vet
2: ikke hva du sa.
1: Nei, skjønner jeg. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg dreier å tompe med denne høyresystemet som er akkurat I overgangen, så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men I alle fall, første spørsmål fra min side da. Hva henne I Oslo ligger det kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd. Ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å små. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

har du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Jakob kveld, etter Jon Havin det. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Alme og Jon Havin. Tekniker Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig Maja Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter mennesker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire aften, for å se hvordan vi hadde. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat. Det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja.
2: Flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det,
2: ja?
0: Ja, ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det, og kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja, da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Vi nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tar dagen i dag nå.
1: Det var så annig til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da som har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fant de alpemannen Ötzi, også han, Jorunn Grete.
1: Jeg husker navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Møre og Østerrike og Italia, og funnet fikk også sånn store omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fritt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på den. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så tek vi meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på Søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det er slik pårørende treff til. Dine meldinger her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Drivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere.

0: tirsdag 22. september, altså tirsdag fra førstkommende, klokka 19.30, Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre, det er Lyste Turlag som arrangerer dette her, og det startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktiv. Men nå er de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarken ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med sms til 97 08 16 34. Så dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er trilletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var det meldingen jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg, som er følt 40.

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykurset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Så ja. Der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så det flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel, og når man først kommer i gang så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet av Symesterskapet, har det vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i at det har. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre, altså slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordeverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, de kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7, og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syingen. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøyet man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få teste ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og hun sa vel i innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med henne, eller pratet med henne tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet i juni, men hvordan har besøkstallet vært nå i sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men i en dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpner, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo, da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn, eller er det utlending, eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva er dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter ved Nasjonalpark, der formålet er å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som er tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt i konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som er eget et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det er egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som er autentiske for Fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem er det som står bak og driver dette her?
1: Det er i utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vant den autorisasjonen, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det er for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det er ekte av Fortun Bygdelag. Så det er også et styre i Fortun Bygdelag, som da er generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre i besøkssenteret. Og de som jobber mest med det er O. Venke Samnøy, som drev butikken her før. Og så er det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon. Og så er det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, i hvert fall nå i oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting i som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyre i Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør i her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler en gang før vi har gått på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det et stykke til. Og så har det vært mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha veldig, veldig mange ting, og vi måtte i tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikkleire området her. Så det var, da var det, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg, at det er verdt innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatresteiner og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkket var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det liksom, det den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det ble heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting inne, da. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Mm. Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogvelsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdi.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rynebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige veke, så hadde vi kjøpt dobbeltskiver fra Lustrøby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøvelse, som er også en liten sal, som vi har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Mm. Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige veke vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og brak kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på fotet og slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret opp i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har Laura.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate oss og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtungar. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inn og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er sånn, i litt ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, jeg er så dårlig med navnet, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokon Kilen hadde laget, så saget disse så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeværet på Levdøgen dagen etterpå, noe med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, vi har ikke mer en sånn lokal en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendavhus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Det er Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da er det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Mm. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velsere. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som begynte å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjortoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage. Det en ting er biffa og steike og alt der, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Mm. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det jo... Hjorten jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjøsla graset som smaksrikt og proteinrikt, og Timotei jo en av de favorittene til hjorten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det det mange bønder som... Når i alle fall hjortebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals hjort inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jo enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at hjorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensiell tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte hjorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander
0: har gjort. Hvordan det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om sen å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo årgjort hele tiden, og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været, og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr, og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbokene, de rak nå rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst, og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øker det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestandet der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå det gjort snart i alle fylke i hele Norge, til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hodyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med sånne nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja. Nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredraget som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyr jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er igjen kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Og det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjorteoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo og Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltidet du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakte rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det det heter? Mm-hmm. Han var borte på skolen her på tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jeg fikk nyss om ei gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 22 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noe

0: Du Kari, du var vel en av de som var med å starte dette her. Har du noe til for ja?
1: Nei, Berglof har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weissløpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et shippingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Berliot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weissløp. Det er vi slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitzløp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan i hvert fall skrattla.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt det årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget problemer, eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første, det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakker litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at det med, blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidesmaking på filmreite, som er
0: fint. Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenkte jeg liksom dette navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en kan så foreslo Walk and Talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På alt årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk gammalt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fant ingenting som dekker og spere eller våketak.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på Havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt, og det er noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6, da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var ikke så jeg lurte på om det var en slags utrykning.
1: Ja. Men jeg var ei som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen min, så det var sikkert bare dårlig vær.
0: Så da bare møtes det uten noe helt på seg med mening og mål.
2: Ja. Da bare går
1: vi,
2: ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi etter 2 turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter- eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
0: Ja, ja. Tror jeg hvor mange det var?
2: Vi er 11 stykker.
0: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at når vi oss møter, da må vi ha det og de som har minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stover, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den er grei. Tenkte på årsmøtet, det er liksom, det er litt med program, men det er litt sånn artig, nå har vi hele på i 20 år. Og du kan si at det tema på årsmøtet, eller når vi samles, speglar litt fasaden med i. Etter kort så, ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon, og vi har snakket mye om ulike sånn helseutfordringer da. Vi har litt skavanka både her og der etter kort, så da prater vi en del om. Så, men vi er innom litt politikk også, altså.
1: Vi har meninger.
0: Det er slik at de starter med bleieprata og enda med bleieprata. Ja.
2: Det kan du si.
1: Vi vet ikke, kanskje det kommer til å skje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, Bergljot, har du en budskap å komme med?
2: Ja, jeg vil nå si at andre vil oppfordre andre til å gå sammen og gjøre noe, gjøre en sånn ting som dette her, og gjøre noe fast. Dette at det også fast, vi er jo aktive og går likevel og gjør fysisk og er på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si jeg må, da styrker vennskapet, og da gir veldig mening i det vi driver med, så da vil jeg oppfordre, det er aldri for sent å sette i gang med noe slikt, og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakerne nå. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
1: Ja. At det er godt for mentale helse og godt for folkehelse.
2: Ja, ja, det er helt sikkert.
0: Da får jeg tusen takk for praten, både til deg, Bergljot Buskaker, og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Havslora fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med Kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med Livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Jep, då var det kvällens sista konkurranse. Får bara hiva oss runt mycket. Nej, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg endrer å tompe med denne høyresystemet, så akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Kjellig Britt Hagenstegjeren.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Vi har vist tatt med oss da. Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det til at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Nei. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var spilt så lenge nå at hun vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er rene manndomsprøven ditt her,
0: Ja.
1: ser
0: Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja vel.
0: Ja, det
1: Ja,
0: er
1: ja, ja.
0: manndomsprøven var svaret.
1: Manndomsprøven, ja.
0: Ja,
1: Ja.
0: det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noe tillegg.
1: Nei, men...
0: Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld, og det er nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med denne på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Ja, da rakk vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytte vi takka for oss. Neste sending, det han Finn som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hengjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ring inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Elvis Barker kommer fra Australia, og han hadde passert 26 år av livet sitt, og han kjøpte seg en gitar og lærte å spille, og etter kort skrive sine egne sanger. Alt så ut til å gå på skinne da han var i Nashville for å spille inn musikken sin, men så gikk firma han jobbet i konkurs, det samme gjorde plateselskapet, og like etterpå så var kona hans kreftsjuk og døde. Han kom over kneiki og har gått ut 3 album, og fra albumet Forever to Go fra 2012 så har jeg valgt ut låten med samme navn.

Mike Manuel er en kristen countryartist basert I Nashville, Tennessee. Han en framifrån låtskriver, blant annet så har han skrevet If There's a Phone in Heaven, som Brian Mallory spilte inn I 2013. Mike har vært aktiv fra 1972. Her Mike Manuel med Hard Stead Cheat No More.

George Strait er en gammel kjenning her i country-teamen. Han er født i 1952 og har vært aktiv fra 1981. Faren var lærer og bonde, og mor i forlete da ungene var små. Hun tok med seg dotteri og let George bli igjen med faren. Da han var utstasjonert av militæret på Hawaii, så startet han en country-gruppe, sponset av herren. Her er han med Stars on the Water.

Zoe Settipane heter eller kaller en dame seg, men jeg fant ikke ut noe om henne, annet enn at denne låten har hun både skrevet og komponert. Forever, my darling.

Fra Australia har jeg funnet fram til James Johnston med låten Country Boys. Dirt bikes on weekends and trucks we take drifting. Yeah,

Williams var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, der han sang populære ballader og samlet 17 countryhits og nådde førsteplass. I would like to see you again, Don Williams.

Hilde Fjørtoft, hun kommer fra Engesetdal ved Ålesund og mestrer flere sjangere, både danseband, blues, rock og country. Her er hun med Take This Change From My Heart, som hun hadde med på albumet Old Country Songs.

Han var kvitt I født I 1933, hadde alltid hatt lyst til å spille inn countrymusikk. Så 32-åring og etter flere år med rock'n'roll, så gjorde han nettopp det. Noen radiostasjoner nekta å spille det første countryalbumet hans fordi han var kjent som en rock'n'roll-sanger. Her Conway Twitty med She's a Woman All the Way.

Geir Hangar. Programleder Geir Ørn. Velkommen til et nytt program av Geir Hangar, og I dag skal hele programmet handle om Eric Clapton. Han blitt 81 år, og en engelsk gitarrist, vokalist og låtskriver. Clapton den eneste musikeren som innlemmet tre ganger I Rock'n'Roll Hall of Fame. En gang som soloartist, og to ganger som medlemmer av The Yardbirds og Cream. Clapton var en av de viktigste og mest påvirkende gitarristerne gjennom tiden, og var transert på fjerde plass på lista til Rolling Stone, da de kåret de 100 største gitarristerne gjennom tiden. Han har mottaket 17 Grammy-priser. Det første bandet Clapton var med I var The Roosters I 1963, men de var oppløst samme året. Clapton begynte da som gitarrist I den brittiske gruppa Yardbirds, men forlot gruppa I 1965 som protest mot at de valgte For Your Love så A-side på den neste singelen. Da denne ble B-side, takket Clapton for seg og fikk plass I John Mayalls band The Bluesbreakers. Sammen med The Bluesbreakers ga Clapton ut et album, og her sang han for første gang solo på plate. Og låten var den gamle Robert Johnson, Rambling on My Mind. Clapton likte så godt I John Mayall and the Bluesbreakers, men fann ikke helt roen. Men det var med dette bandet Clapton fikk sitt store gjennombrudd med albumet Bluesbreakers with Eric Clapton I 1966. Da kan det passe bra at vi starter ballet med denne låten Rambling on My Mind, med The Bluesbreakers, som fra 1966.

Mens de holdt på med innspilling av albumet Layla and Other Assorted Love Songs, fikk de høre at Jimi Hendrix var død. Bare 8 dager før hadde de spilt inn Hendrix-låten Little Wing på albumet, og dagen før Hendrix død, 17. september 1970, hadde Clapton kjøpt en venstrehendt Stratocaster som han skulle gi til Hendrix i bursdagsgave. Alle låtene på det albumet handler om den store forelskelsen han hadde til Patti Boyd, som man kan høre tydelig i tekstene. Det skjedde mye tragisk på den tiden, med mye dop og alkohol, og egoet i bandet krasja, og bandet ble oppløst. Ikke lenge etter ble Duane Allman drepen i en motorsykkelulykke i oktober i 71. Clapton tok det tungt, han gikk i hi i heimen sin og begynte med heroin. Trommeslageren Jim Gordon fikk diagnosen schizofreni og drap mor si med en hammer. Gordon fikk livstid i fengsel, men ble senere flyttet til en mentalinstitusjon der han satt frem til han død i 2023. De hadde planlagt et album nummer 2 med Derek and the Dominos, men dette ble aldri noe av da Clapton var i hi. Vi skal nå høre låten Let It Rain fra debutalbumet som bare heter Eric Clapton og kom ut i 1970.

Men Clapton plejer heroinmisbruket sitt, som førte til en pause i karrieren, og bare avbrotten av konsert for Bangladesh i august 1971, der han besvimte på scenen, men kom til hektet den natt og fullførte konserten. I januar 1973 organiserte Pete Townsend fra The Who en comeback-konsert for Clapton i Rainbow Theater i London. Passande kallet Rainbow Concert, for å hjelpe Clapton å bli kvitt misbruket sitt. Clapton betalte tilbake den tjeneste med å spille The Preachers i Ken Russell sin filmversjon av The Who, sin Tommy i 1975. I 1974 var Clapton i lag med Patty Boyd, og de gifte seg først i 1979, og han klarte å bli heroinfri, men starta i stedet med å drikke tungt. Clapton sette sammen et turnéband, og med dette bandet spilte Clapton inn 461 Ocean Boulevard i 1974. Vi skal nå høre en låt som heter Let It Grow fra et album som kom ut senere som double LP med livekonserten i Hammersmith Odeon i desember 1974.

I 1968 bidro Clapton med gitarsoloen på The Beatles-sangen While My Guitar Gently Weeps på White Album. Og ble dermed den eneste outsideren som bidraget med gitar på en Beatles-innspilling. Men han ble ikke tilskreven for dette på LP-en. Vi skal nå høre While My Guitar Gently Weeps, som fra minnekonsert til hans gode venn George Harrison, som avholdt i Royal Albert Hall 29. november 2002, på årsdagen etter hans død. George Harrison ble være 58 år.

0: Thank you.
1: I 1990 begynte livas parle måter å komme på rett kjølet. Men betreftet enda en ny stor nedtur. I 1991 datt hans 4 år gamle son Connor ut av et glas i 54. etasje på en skyskraper i New York, da Connor lekte i vindueskarmen hjemme hos mor si. Og klepten var totalt knust i flere måneder etterpå. Tears in Heaven er en ballade som klepten skrev om smerta han følte da sonas Connor omkom. Låten den nådde andreplass i USA den gang, og Tears in Heaven er den mest seljande singelen til klepten i USA. Og bare en veke før ble hans nære venn og kollega Stevie Ray Vaughan drept i en helikopterulykke etter en konsert der både Clapton og Robert Cray spilte med han. Han forlot konserten den kvelden i et helikopter som styrta i en nærliggende skiløype. Eric Clapton avreagerte med å skrive sangeren Tears in Heaven og My Father's Eyes. Vi hører Tears in Heaven fra livealbumet One More Car, One More Rider fra 2002.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredag igjen.

0: Jakob Vell, det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glemte han. Det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det en ny trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slike plager som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så et opp eppelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk,
2: og de har drevet på lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det, og kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja, da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja, jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Jeg var så annig til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. September det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsafta.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. Masse har skjedd på 18. September, men den 19. September I 1991, da fant de alpemannen Ötzi. Hukser du han, Jorunn Grete?
1: Jeg hukser navnet,
0: ja. Ja, I Fjellheimer og Østerrike og Italia og Funnet fikk også som store omtale fordi at liket var veldig godt bevart etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fytte katter.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, da var det år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. September, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da lørdag 26. September ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakket jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. September ifra klokka 7, så det dans I Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. September, men det fullt mulig å møte opp 7. Oktober, 4. November og 2. Desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Dine meldinger her også, har vi nå lest opp både 1 og 2.

0: Gjerne flere ganger. Men det i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1. Det klokka 18:00 til 20:30. Det alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbud de har, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18:00 til 20:30, 1. oktober.
1: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta er i regi av Ordet og Israel.
0: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
1: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilen.
0: Ja, så nå er det vel mye sånne dekkskift og greier nå snart.
1: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19:30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
0: Så er denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktiv. Men nå er de startet opp at det. Det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10:30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
1: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
0: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er følt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det er at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det er jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste er jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå er påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi er påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det er bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det er egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det er flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det er lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem er det passet for?
1: Det passer for nybegynnere og de som er litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der er det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det er ikke alltid det samsvaret at det er midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi er jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det er litt trangt den måneden her, så er det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det, det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Mm. Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet av Symesterskapet? Har det vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Ja, redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Men når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Hmm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokal. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og hun sa vel i innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med henne, eller pratet med henne tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om lyster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre det.
0: Det åpnet i juni, men hvordan har besøkstallet vært nå i sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men i dårlige perioder så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi er nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn eller er det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva er dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet er å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som er tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt i konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som er egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det er egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som er autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem er det som står bak og driver dette her?
1: Det er i utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vandret ned til sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det er for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det er ekte av Fortun Bygdelag. Så det er, også er det et styre i Fortun Bygdelag som da er generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre i besøkssenteret, og de som jobber mest med det er O. Venke Samnøy, som drev butikken før, og så er det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så er det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, i hvert fall nå i oppstarten.
0: Mm. Det var heldige, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting i som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyret i Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at du er her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det et stykke til. Og så det var mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte i tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikler i området her. Så det var, da var det, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt. Så det var mange dager jeg har vært litt lei, men det var veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det er verdt innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. For det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år som Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til, få fram glansen i fra gamle dager når vi jobber med slike ting inne, da. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstid, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunstalen.no, da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogbergsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer, vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdøy.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre, sånn som da når Hydro var i forrige veke, så hadde vi kjøpt dobbeltskive fra Lustrøby for eksempel, og så har vi også oppe i Grendøvelse som er også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting altså.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at det jeg tror vi hadde var Hydro hadde en sånn samling nå i forrige veka vel, og da var det nesten 30 som var i kaféen her som enkelt serverte til, og så jeg tror at 30 stykker det sånn passe, og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og drakk kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen, så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten tror jeg, med tanke på fotet slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret åpne i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er den åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle bygge de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate oss og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom henne, som driver Bøtun Gard. Vi var på besøk her, så var vi med den gjengen, og så var vi inn og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er en sånn liten ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøgård, til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf, og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøgre, Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der, Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokon Kilen hadde laget, så saget liksom så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeværet på levdøgen dagen etterpå på Nordmøre Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange, vi har ikke med en sånn lokal en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendahus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også dohjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjortens utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der, og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. En ting er biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo... Josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som... I Norge i hvert fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka. Da merker jeg at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem. Og da, for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at hjorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte hjorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der det har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sånn at det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det hjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert hjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja. Nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegeren tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerene som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortjegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavanger oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster Jakt og Fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Je mir dir dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men vi hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjende med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja det var fint der og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det men jeg kom nå gjennom og vi lekte og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva ble det med deg da?
3: Jeg hadde begynt på ungdomsskolen borte i Gotten, og da ble det jo mange nye å bli kjende med, og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk, og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig så treffet jeg noen Hafslo-bygdingen så jeg ble gifte med og vi fikk 3 unger sammen så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen
2: så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen ja. Jeg fikk familie litt tidlig så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig men da gikk noe greit da med ungaren og Olav stilte opp og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog vi flyttet til Enebakk og der har vi bodd da i snart 50 år
2: ja. Når du sier Enebakk da får jeg bildet opp i hovedet kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenker på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket litt til dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Hukser du hva det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, hukser jeg, noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spaghetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så galt, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Ja. Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte det var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
2: Ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv, slik som kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk i grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er jo et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte som pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det da, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd i det yrke med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling for å forbedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer. Og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi sette stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende. At vi som personale står sterkt sammen og setter pris på hverandre. Så nå når jeg pensjonist så sakner jeg jo kollegaene mine da å være til nytte på den måten da, men så det jo fint da å være pensjonist da.
2: Du nevnte familien din, men så det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det jo som sagt da å møte medmennesker og være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til, og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenker liksom hvor mye, hvor viktig det med oss mennesker, hverdagsmennesker som jeg kaller det, hvor viktig vi alle at vi alle har en viktig posisjon i livet med å møte hverandre på en god måte og tenke at vi gode nok. Det da man ofte strever med. Du gode nok om man ikke får til alt som man kan, skulle ønske kanskje alltid, men jeg tenker på da og hvor mye det betyr å få et smil av og til og møte et hjelpsomt menneske. Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Og jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist og uff, og dagen så grå så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen. Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig. Det spennende å følge og ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så det dette her med, så jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det litt sorg kanskje, slik til synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekke den 4. juni, det sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alen og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tror ikke det veldig stor glede i livet. Og så det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tycker det fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Ikke, ikke lesing ellers, men jeg tycker livet helt fantastisk. Og jeg så takknemlig for å få lov å være friske. Oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt. Fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og så det blir liksom når det passer.
2: Det blir mer vinterarbeidene.
3: Ja, det blir det. Og det litt viktig å få litt påfyll. Så, og så det litt trim en gang i veka, og så det sømging på lørdagen.
2: Ja.
3: Så da har man litt å fylle tiden med.
2: Ja.
3: Pensjonisttilværelsen.
2: Ja. Var det en stor overgang da å bli pensjonist?
3: Skal jeg være ærlig, så tykte det var litt oppskrytt, for jeg følte liksom at det var et saken da å ikke være til nytte, og så var det kollegaene mine som jeg saknet, men heldigvis så har jeg fortsatt kontakt med de, en del av de da.
2: Tross en travel jobb og hus og hage, er det noen andre hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så er jeg veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi, og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt, og som sagt så er det dyr og menneske og natur som er viktig.
2: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
3: Selve Enebakk, der består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der vi bor, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
2: Ja.
3: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mykje innflyttere. Og jeg føler noe med litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der. Og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk. For det var et småbruk der vi kjøpte tomten bak. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt hit, og kjekke folk er da, de er grekere, og de er serbere, og de er fra Filippinen, svenska,
2: ja.
3: Og fra Eritrea, og så det er en salig blanding,
2: ja.
3: Og så er det ene bakkinga, og så er det noen sogninga.
2: Ja, og du snakker godt sogninga i deg etter så mange år.
3: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere eller de gjør her inne. De som vekser opp nå, det tykker jeg. De har ikke samme dialekten.
2: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lir denne stunden her. Er det noen du vil sende en helsing til?
3: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden. Og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så er det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så er det til Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, som jeg har god kontakt med her i kommunen. Da.
2: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
3: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Vi kan si litt om starten. Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og det sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram ifra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo opp at det liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var litt av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare ut sånn talken. Vi treffes hver veka og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare ut nemlig årsmøte. Da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på oss. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlut vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jo Berlut si litt om. Men så har vi noen som bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det.
2: Absolutt.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Får vi bare hive oss rundt mye. Det
2: er jo... Jeg
1: hører ikke hva du sa. Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slags som vanlig.
2: Jeg dreier å tompe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min sida da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det at folk var helt klare for dette da. Så, ja, men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 57, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ring inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredag igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glumtan, de synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik en høstsang. Vær så god.

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Jeg var så annig til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. September det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henri. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet, ja.
0: Ja, I Fjellheimer og Østerrike og Italia, og funnet fikk også sånn store omtale fordi at liket var veldig godt bevart, etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fytte katter.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, da var det år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakket jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september, ifra klokka 7, så det dans I Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30
1: Ja, det ser pårørende treff til denne meldingen her og har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger men da I Sogndal på Trivseltune Fossetune 1 da klokka 18 til 20.30 Da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Drivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her.

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det er at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det er jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste er jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Men nå er påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi er påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det er bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det er egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det er flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det er lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem er det passet for?
1: Det passer for nybegynnere og de som er litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Så ja. Der er det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det er ikke alltid det samsvaret at det er midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi er jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Mm. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det er litt trangt den måneden her, så er det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det en fin anledning til å få I gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg I en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det I hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt I skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert I å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel og når man først kommer I gang så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket så det jo svære tjukke sybøker som lyser mot meg som sagt dette her tv-programmet av symesterskapet har da vært med og fått opp at det interesser litt
1: det har du helt sikkert rett I alt det her Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt I verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta I bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha I vogna om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp de var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Men når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Hmm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva holder det til nå?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordeverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløy. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du like velkommen.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, som går rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo, der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Så med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikkene før, og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båret for å verifisere at det ikke kvikler I området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slekser og blei, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset?
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og da hadde jeg ikke mer råd til, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så er det andre tema, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene som det var leite så fint i dag i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørkja vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker og formidler, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt slik at det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjør ting ute i utområdet. Og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no. Da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting. Og så, men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med å besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi. Og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdi.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rynebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendahuset, så har vi også en liten sal, så da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså. Mm.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi hadde Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og dra kaffe og vafler og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selve besøkssenteret oppe i juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har Laura.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate og slike ting. Det er egentlig så viktig å tenke på det samarbeidet, fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt, og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå, og det var også jeg husker ikke om det var kanskje veka før forrige veka, og da jeg husker ikke navnet henne, men hun som driver Bøtungar, hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da i og med at storen er sånn i lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen. Og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat. Og så det mønstret du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer. Så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre. Og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting. Så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendahuset som, og er et flott lokale for bygd, der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, der vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han som var journalist i NRK før. Han var her og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst. Og vi har plass til en sånn 80-90 stykker Grendahuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting. Og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtagere. Grieg var en veldig ivrig som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget, så så godt liksom så gamle Turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit, og spilte utekonsert i Turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i Kjørkeværet på levdagen dagen etterpå, på Norbert Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike... jeg vet ikke, mange ganger, har ikke mer sånn lokal som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendahus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han, Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore, Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øker sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som, når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo årgjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr, og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakna rundt og prøvde å bedekke kollen som var i brunst, og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremsa opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt fram til rundt 2021 ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det til hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalt termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfaren dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få seg tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortjegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Og det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det det heter? Han var borte på skolen her på tirsdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jeg fikk nyss om en god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og dine grupper, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med,
0: hva du driver med.
2: Ja, med gaur, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gauren, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har avsmøte, så vi har jo da. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i grupper som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer. Når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timer.

0: hans tur, i hvert fall kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppfattet liksom år etter år, men så prøver man å finne noen nye plasser også, og det er fint.
1: Det høres kjekt ut dette her. Du Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
2: Nei, og Berglof har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weissløpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Berliot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weissløp. Det er vel slutt med det nå.
1: Det var noen spreker da, når det sprang da.
2: Ja, ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Grete Weissløp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømlet og ødela seg i foten.
2: Jeg var med på løpet, Bernhardt.
0: Var du med?
2: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
0: Strødla i et klestativ. Ja.
2: Ja, ja, ja. Slik er
1: det. Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
2: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har, som Berglot nevnte, årsmøte. Da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget, eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostøret på årsmøte. Og det første, det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berglot vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berglot si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
0: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
2: Ja, det blir jo
0: det.
2: Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi ikke dansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert, eller det har vært det slik at det, vi blir reknet oss i nærmeste.
0: Ja.
2: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er
1: ja, høres slik ut. Ja.
0: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
1: ja.
0: på de turene. Så tenker jeg liksom ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så

0: som på Havslo, som Borten gode venner I voksen alder, og vi mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det vanskelig å oppnå gode vennskap I voksen alder, for vi gode venner.
1: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program I stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørket kvelda, da går vi rundt I bygden. Og jeg må nå si at det nesten ikke en onsdag klokka 6, da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var jeg også så lurte på om det var en slags utrykning.
0: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at I kveld gikk jeg bare med skuggen med, så det var sikkert bare dårlig vær.
1: Så da bare møtes det uten noe helt på seg mening og mål.
2: Ja. Da bare går med, ja.
0: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi etter 2 turer før programmet liksom omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt I bygden.
1: Ja, ja. Spør jeg hvor mange det var?
2: Med 11 stykker.
1: 11 stykker, ja.
0: Så da kan jeg tilføye at om, når vi oss møter, da må man ha det og de som minste stova, men når man nyttårsfesten, da vi og de som største stova, for da mennene med. Så det også for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den grei. Tenkte på årsmøte, det liksom, det litt med program, jeg måtte litt sånn artig, nå har vi hele på I 27 år. Og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, speglar litt fasaden med I kort så ja det var nog mycket unga prat gärna I starten och slikt men nu är det med kommen över med har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutmaningar då vi har lite skavanka både här och där lite kort så där pratar vi en del om så men vi inom lite politik och alltså
0: ja då med meningar
1: Det slik at de starta med bleieprata og enda med bleieprata.
2: Det kan du si.
0: Vi vet ikke, kanskje det kommer til å skje.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en budskap å komme med?
2: Ja, jeg vil nå si at andre vil oppfordre andre til å gå sammen og gjøre noe, gjøre en sånn ting som dette her, og gjøre noe fast. Dette at det også fast, vi jo aktive og går likevel og gjør fysisk og på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si, jeg må, da styrker vennskapet, og da gir veldig mening i det vi driver med. Så da vil jeg oppfordre, det alder for sent å sette I gang med noe slikt. Og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakeraden. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
1: Ja.
0: At det godt for mentale helse og godt for folkehelse.
2: Ja. Ja, det helt sikkert.
1: Da får du tusen takk for praten, både til deg Bergljot Buskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvikke damer på Havslo da, fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Kom bare og hive oss rundt mye.
2: Jeg hører ikke hva du sa.
1: Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg dreier å tompe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men i alle fall, første spørsmålet fra min sida da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det at folk var helt klare for dette da. Så, ja, men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å små. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å servere maten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, og så dagen i dag. Og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slike plager som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så et opp eppelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det,
2: ja.
0: Ja, ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja,
2: ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen i dag nå.
1: Jeg var så annig til å få i gang Lasse Stefan, sier jeg, vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja. Navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fant de alpemannen Ötzi. Hukser du han, Jorunn Grete?
1: Jeg hukser navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Mørre Østerrike og Italia, og funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytti katta.
0: Men han var sikkert ikke for oss på den. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på Søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg ute gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henry Gibson står for musikken, inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage, som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det slik pårørende treff til. Dine meldinger her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1, da er klokka 18.00 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen I Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe I mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta I regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. De stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her I Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her I Gautene.
0: Mm-hmm. Det jo greit at det noe fått her nede når vi skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst det da. Ja, og så skal det være møte I Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det Luster Turlag som arrangerer dette her, og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktiv. Men nå de startet opp at det, det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med sms til 97 08 16 34. Dette et fint tiltak for de som heimaværende med babya. Det tridletur, så da de vel slik som I vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som fødler 40 år jeg, nå I disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, kom vi skal nå da. Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn og mønster og gjøre alt klart så det egentlig bare å hive seg med for flere hvis det flere som har lyst til å være med helt frem til helgen det skal være så det lørdag og søndag 26. og 27. september fra klokka 10 til 4 begge dagene på Grendehuset Markstein da i Lyster
0: ja Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle... lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis, med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet. Da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphold og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Oh, ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Mm. Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet av Symesterskapet? Har det vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene igjen. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Men når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger det kan man selvfølgelig gjøre men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid
0: Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi og det å dele erfaringer og fagkunnskap sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der. Men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein. Og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverksted har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon og nå har de skiftet vinduer i hele bygget så der har det skjedd veldig mye det siste og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall papp, papir stoff vinyl, eller klistremerker, eller trykke på kopper, eller kapser, eller t-skjorter, eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit, og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom Høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om lyst, da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det var fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den et resisjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekt av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikken før, og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, jeg hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyr I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båret for å verifisere at ikke det kvikler I det området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Kan du tenke på det?
0: Grendehuset?
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et bygget flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med i Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, så er det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det ble heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støl og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår, og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema, og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår, og så er jo storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som identiteten var, og det er det som naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjøre ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som skaper litt liv og interesse i bygda.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som lett å lage og lett å servere. Og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken. Og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rinebrød og kjøkken.
2: Geirs hangar. Programleder Geir Ørn.
3: Velkommen til et nytt program av Geirs hangar, og i dag skal hele programmet handle om Eric Clapton. Han har blitt 81 år, og en engelsk gitarrist, vokalist og låtskriver. Clapton den eneste musikeren som innlemmet tre ganger i Rock'n'Roll Hall of Fame. En gang som soloartist, og to ganger som medlemmer av The Yardbirds og Cream. Clapton var en av de viktigste og mest påvirkende gitarristerne gjennom tiden, og var transert på fjerdeplass på lista til Rolling Stone, da de kåret de 100 største gitarristerne gjennom tiden. Han har mottaget 17 Grammy-priser. Det første bandet Clapton var med i var The Roosters i 1963, men de ble oppløst samme året. Clapton begynte da som gitarrist i den britiske gruppa Yardbirds, men forlot gruppa i 1965 som protest mot at de valgte For Your Love så A-side på den neste singelen. Da denne ble B-side, takket Clapton for seg og fikk plass i John Mayers band The Bluesbreakers. Sammen med The Bluesbreakers skal Clapton ut et album, og her sang han for første gang solo på plate. Og låten var den gamle Robert Johnson, Rambling on My Mind. Clapton likte så godt i John Mayer and The Bluesbreakers, men fann ikke helt roen. Men det var med dette bandet Clapton fikk sitt store gjennombrudd med albumet Bluesbreakers with Eric Clapton i 1966. Då kan det passa bra att vi startar ballet med denna låten Rambling on My Mind med The Bluesbreakers som är från 1966.

Mens de holdt på med innspillingen av albumet Layla and Other Assorted Love Songs, fikk de høre at Jimi Hendrix var død. Bare 8 dager før hadde de spilt inn Hendrix-låten Little Wing på albumet, og dagen før Hendrix død, 17. september 1970, hadde Clapton kjøpt en venstrehendt Stratocaster som han skulle gi til Hendrix i bursdagsgave. Alle låtene på det albumet handler om den store forelskelsen han hadde til Patti Boyd, som man kan høre tydelig tekstene. Det skjedde mye tragisk på den tiden, med mye dop og alkohol, og egoet i bandet krasja og bandet ble oppløst. Ikke lenge etter ble Duane Allman drepen i en motorsykkelulykke i oktober i 71. Clapton tok det tungt, han gikk i hi i heimen sin og begynte med heroin. Trommeslageren Jim Gordon fikk diagnosen schizofreni og drap mor si med en hammer. Gordon fikk livstid i fengsel, men ble senere flyttet til en mentalinstitusjon der han satt frem til han dø i 2023. De hadde planlagt et album nummer 2 med Derek and the Dominos, men dette ble aldri noe av da Clapton var i hi. Vi skal nå høre låten Let It Rain fra debutalbumet, som bare heter Eric Clapton og kom ut i 1970.

Mens Clapton pleier heroinmisbruket sitt, som førte til en paus i karrieren, og bare avbrotten av konsert for Bangladesh i august 1971, der han besvimte på scenen, men kom til hektet den natt og fullførte konserten. I januar 1973 organiserte Pete Townsend fra The Who en comeback-konsert for Clapton i Rainbow Theater i London. Passande kallet Rainbow Concert, for å hjelpe Clapton å bli kvitt misbruket sitt. Clapton betalte tilbake den tjeneste med å spille The Preachers i Ken Russell sin filmversjon av The Who, sin Tommy i 1975. I 1974 var Clapton i lag med Patty Boyd, og de gifte seg først i 1979, og han klarte å bli heroinfri, men startet i sted med å drikke tungt. Clapton sette sammen et turnéband, og med dette bandet spilte Clapton inn 461 Ocean Boulevard i 1974. Vi skal nå høre en låt som heter Let It Grow fra et album som kom ut senere som double LP med livekonserten i Hammersmith Odeon i desember 1974.

I 1968 bidro Clapton med gitarsoloen på The Beatles-sangen While My Guitar Gently Weeps på White Album. Og ble dermed den eneste outsideren som har bidraget med gitar på en Beatles-innspilling. Men han ble ikke tilskreven for dette på LP-en. Vi skal nå høre While My Guitar Gently Weeps, som fra minnekonsert til hans gode venn George Harrison, som avholdt i Royal Albert Hall 29. november 2002, på årsdagen etter hans død. George Harrison ble være 58 år.

0: Langeau!
1: I 1990 begynte livet parle måte å komme på rett kjølet. Vi betreftet enda en ny stor nedtur. I 1991 datans 4 år gamle son Connor ut av et glas i 54. etasje på en skyskraper i New York, da Connor lekte i vindueskarmen hjemme hos mor si. Og klepten var totalt knust i flere måneder etterpå. Tears in Heaven er en ballade som klepten skrev om smerta han følte da sonas Connor omkom. Låten den nådde andreplass i USA den gang, og Tears in Heaven er den mest seljande singelen til klepten i USA. Og bare en veka før ble hans nære venn og kollega Stevie Ray Vaughan drept i en helikopterulykke etter en konsert der både Clapton og Robert Cray spilte med han. Han forlot konserten den kvelden i et helikopter som styrta i en nærliggende skiløype. Eric Clapton avreagerte med å skrive sangeren Tears in Heaven og My Father's Eyes. Vi hører Tears in Heaven fra livealbumet One More Car, One More Rider fra 2002.

har du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Uguven og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å svare på maten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flott, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslodd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de er med i trekningen. Som månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslodd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så et opp epelite folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaugruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tar dagen i dag nå.
1: Det var så annerledes til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fann de alpemannen Ötzi. Hukser du han, Jorunn Grete?
1: Jeg hukser navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Mørre, Østerrike og Italia, og funnet fikk også sånn store omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på Søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg ute gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken, inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage, som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Denne meldingen her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Det er klokka 18.00 til 20.30. Det er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Drivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe folk der nede, men skal ned og få service på bilene.
1: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig hilsen, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, at jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fele regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så det er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er trilletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg Helsinga. Vi har fått en Helsing. Jeg vet ikke om det er noen som fødler 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant frem en god gammel trebusserull som er stakkars meg, som er fullt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Nå er påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Mm. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker, så vi har en kurs

0: pris som er 750 for 2 dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis, kulis og kaffe og te. Så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skapeverkstedet.
1: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
0: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
1: Ja.
0: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det, det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker da.
1: Ja.
0: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det er ikke et sånt skredderkurs hvor du er nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så er det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
1: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
0: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her er jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
1: Ja.
0: Og så er det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det er fint å bli venn med sin egen symaskin.
1: Ja.
0: Og det er jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
1: Hvordan er interessen for sying nå?
0: Det vet jeg ikke om jeg er rett person til å svare på, men det er i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel, og når man først kommer i gang så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
1: Jeg ser når man går forbi bokhandel eller er på biblioteket, så er det jo svære tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg har sagt. Er dette her TV-programmet av Symesterskapet, har det vært med og fått opp at det interesser litt?
0: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk, og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det er jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da, og da er jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her er det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
1: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
0: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre, altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått hull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
1: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De er vår som populær å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
0: Ja, Ja, det er veldig fint. Det er jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som er veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det er noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Men når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
1: Hva er mest populært å redesigne?
0: Det er kanskje som du sier at det er ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel er brodert på, eller at det er lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
1: Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
0: Jeg tror dette er veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det er et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her er noe som unge folk er veldig opptatt av om dagen da.
1: Ja, for det er jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
0: Nei, det er jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
1: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
0: Skaperverkstedet, det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der, så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget, så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, de kan jo ta seg en tur dit og Man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
1: Hva tida åpner dette her?
0: Nå har vi startet en ny sesong. Det er jo egentlig mellom høstferien og påske. Det er hovedsesong for skateverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skateverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7. Man kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det er veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det er en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så er det helt greit da.
1: Tilbake igjen til syingen. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
0: Det er dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen er. Men egentlig er jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
1: Mm.
0: Så det er sånn at det er åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøyet man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så er det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen er interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
1: Mm.
0: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som er ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det er veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det er jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi er veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
1: Mm.
0: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det er jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få teste ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det er for alle som gidder å reise til Luster,
1: ja.
0: Så man må heller ikke være fra Luster. Det er også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så er du likevel kommet.
1: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og hun sa vel i innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med henne, eller pratet med henne tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet i juni, men hvordan har besøkstallet vært nå i sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men i dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi er nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn eller er det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva er dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet er å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som er tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi van med den. Vi var jo litt i konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som er egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det er egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som er autentiske for Fortun, kan du si.
0: Du sier med, hvem er det som står bak og driver dette her?
1: Det er i utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vandet en autorisasjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det er for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det er ekte av Fortun Bygdelag. Så det er også et styre i Fortun Bygdelag, som da er generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre i besøkssenteret. Og de som jobber mest med det er O. Wenche Samnai, som drev butikkene før. Og så er det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon. Og så er det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, i hvert fall nå i oppstarten.
0: Mm. Det var heldig, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting i som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyret i Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør i her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det sikkert det. Og så det var mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte i tillegg både for å verifisere at ikke det er kvikkleire området her, så det var, da var det, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var det mange dager jeg har vært litt lei, men det var det veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det er verdt innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, Og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle tema vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår, og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema, og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt slik at det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøsterdalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunstalen.no, da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogvelsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som kommer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdi.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Elvis Barker kommer fra Australia, og han hadde passert 26 år av livet sitt da han kjøpte seg en gitar og lærte å spille, og etter kort skrive sine egne sanger. Alt så ut til å gå på skinne da han var i Nashville for å spille inn musikken sin, men så gikk firmaet han jobbet i konkurs, det samme gjorde plateselskapet, og like etterpå så var kona hans kreftsjuk og døde. Han kom over kneiki og har gått ut 3 album, og fra albumet Forever to Go fra 2012 så har jeg valgt ut låten med samme navn.

Mike Manuel er en kristen countryartist basert i Nashville, Tennessee. Han er en framifrå låtskriver, blant annet så har han skrevet If There's a Phone in Heaven, som Brian Mallory spilte inn I 2013. Mike har vært aktiv fra 1972. Her Mike Manuel med Hard Stuff Cheat No More.

George Strait er en gammel kjenning her i countrytimen. Han er født i 1952 og har vært aktiv fra 1981. Faren var lærer og bonde, og mor i forlet da ungene var små. Hun tok med seg dotteren og let George bli igjen med faren. Da han var utstasjonert av militæret på Hawaii, så startet han en countrygruppe sponset av hæren. Her er han med Stars on the Water.

Zoe Settipane heter eller kaller en dame seg, men jeg fant ikke ut noe om henne, annet enn at denne låten har hun både skrevet og komponert. Forever, my darling.

Kevin Collins er kanadisk, født i Placentia, Newfoundland, og startet å synge da han var 6 år, og opptredde offentlig da han var 13. You're wanting me is gone, Kevin Collins.

Williams var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, der han sang populære ballader og samlet 17 countryhits og nådde førsteplass. I would like to see you again, Don Williams.

Hilde Fjørtoft, hun kommer fra Engesetdal ved Ålesund og mestrer flere sjangere, både danseband, blues, rock og country. Her er hun med Take This Change From My Heart, som hun hadde med på albumet Old Country Songs.

Han var kvitt i født i 1933, hadde alltid hatt lyst til å spille inn countrymusikk. Så 32-åring og etter flere år med rock'n'roll, så gjorde han nettopp det. Noen radiostasjoner nekta å spille det første countryalbumet hans fordi han var kjent som en rock'n'roll-sanger. Her er Conway Twitty med She's a Woman All the Way.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind der. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å selge brannmaten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen I dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslodd I premie.
1: Ja.
2: De som med I trekningen. Månedsskiftet så det en ny trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslodd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det noe bra. Og så etter pepelig til folk. Og så skal man ha en utflyttet lustring. Og så det en gaugruppe som kommer I gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det,
2: ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan I hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja,
2: ja.
0: Da det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten I september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller er det sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphold og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan

0: Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
1: Ja.
0: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så er det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
1: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
0: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her er jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undersåen seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
1: Ja.
0: Og så er det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det er fint å bli venn med sin egen symaskin.
1: Oh, ja.
0: Og det er jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
1: Hvordan er interessen for sying nå?
0: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det er i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
1: Jeg ser at man går forbi bokhandel eller er på biblioteket, så er det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet, det symesterskapet, har det vært med og fått opp at det interesser litt?
0: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det er jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da er jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her er det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
1: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
0: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
1: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De er også populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
0: Ja, ja, det er veldig fint. Det er jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som er veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det er noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
1: Hva er mest populært å redesigne?
0: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
1: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
0: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
1: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
0: Nei, det derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
1: Du har nevnt noen av skaparverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller du til nå?
0: Skaparverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der, så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget, så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette. Vi lærer oss det sammen.
1: Hva tid åpner dette her?
0: Nå har vi startet en ny sesong. Det jo egentlig mellom høstferien og påske. Det hovedsesong for skaperverkstedet. For da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
1: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
0: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
1: Mm.
0: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
1: Mm.
0: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
1: Mm.
0: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skapeverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testa ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
1: ja.
0: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du like velkommen.
1: Da sier jeg tusen takk for praten til

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, som går rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo, der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesongmøte.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som vi søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vant den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som da generalforsamlingen for å si det fint på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Venke Samnøy, som drev butikkene før, og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, jeg hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at døren her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler deg om før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det et stykke til. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at det ikke kvikkleire området her, så det har vært, jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr, på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset?
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke, så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal daglig formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatresteiner og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre tema, det er ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkket var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, det var at vi samlet alle seniorene som det ble heter så fint i dag i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen, så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Mm. Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøsterdalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i uteområdet. Og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no. Da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så, men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi. Og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun, som har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdi.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rynebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustrøby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøvelsen, som er også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi hadde Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og drakk kaffe og vafler og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på fote og slike ting også. Og så ellers er jo selve besøkssenteret oppe i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er det åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har Laura?
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå, og det var også jeg husker ikke, det var kanskje veka før forrige veka, og da jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtungar, hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inn og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er i sånn i lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, jeg er så dårlig med laven, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til folk til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtagre. Grieg var en veldig ivrig som elsket den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så saget litt så gamle Turtagre. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i Turtagre med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i Kjørkeværet på Levdøgen dagen etterpå, når det var Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange ganger, vi har ikke mer sånn lokal som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendavhus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Björk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Det er Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da er det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min foregjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også dohjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Mm. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000, og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo

0: matresurs och det är ett överskudd där ute som man kan hösta. Men så är det också andra mått och tän gör kanske en näring utav det. Så genom jakt, det är många som har begynt att lägga ut jakt. Så det har en värde i sig själv. Och så är det också de som bland annat många just uppdrättare som tillbjuder folk att komma in på gården och vara med på foring och klappa just och slik ting. Så då är det också en upplevelse där. Och så är det såklart köttet och de produkterna man kan laga. Det är en ting, biffa och steka och allt det, men det andra är ju sån typ spekepuls, innmat, leverpostej, salamipulse, för att nämna något.
1: Mm.
0: Och så är det ju skinn och päls och kraftbein och slike ting. Så det är många måter att skapa värdier på en sån resurs.
1: Ja, men ifrån resurs till problem, hur kan det bli?
0: Nej, det är ju... Josten är ju en, och jag får om sommaren, en typisk glad i gräs. Och speciellt en del av det här gott gödsla gräset som är smaksrikt och proteinrikt. Och timotej är ju en av de favoriterna till josten. Mm. Och då träcker det gärna in på en mark där det inte är satt upp gär i hvert fall. Och då spiser han upp gräs. Och det är det många bönder som... I Norge i alla fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka. Da merker jeg at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem. Og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
1: Mm.
0: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Och det andra är att blir det också stora bestander så och vi får snörika vintrar, slik att jorden inte får tillgång på lyng och slikt som den egentligen föredrar, så kan det fort bli barknag på plantat trä. Och då får du skada på potentiellt tömmerskog. Och då upplever man det som också ett problem då.
1: Mm.
0: Så här handlar det egentligen om att förvalta jorden på en sån måte att man finner en acceptabel beståndsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
1: Ja.
0: Har gjort.
1: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller helt det så jevnt med bestanden?
0: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utryddet. Da var han skåten vekk rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om sen å bli litt mer av han. På disse små enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de raknet rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øker det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10 000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50 000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne her bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestanden der det var gjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover. Så nå er det gjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi noen indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at, i hvert fall i Vestland, så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
1: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
0: Ja. Nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
1: Ja.
0: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
1: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte og hva skulle han ikke skyte?
0: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så putter de henger opp på veggen eller puttes til fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det gjerne kalv, og det unge uerfarne dyr, og så det gamle dyr og syke dyr. Mm. Og da, de bestandene som der rovdyr, der det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet, ved at det de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegeren tenker. Mm. Og det utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Ja, ta ut små og svake dyr.
1: Er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
0: Ja, det jo det et godt spørsmål. Og poenget her at det nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det jo blant annet fordi det grunneierne i Norge som har jaktrett, og det grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele alle dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så det gjort et initiativ som støtt opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det sånn at det en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjorteoppdrett. Og der det en organisasjon som blitt stiftet noen nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
1: Slik avslutningsvis, hva det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
0: En god biff. En biff av mørbrad, det synes jeg fantastisk godt, og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsake og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
1: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
0: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
1: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting, med Field of Gold.

0: for den mentale helse og godt for folkehelsa.
1: Ja. Ja, det helt sikkert.
0: Da får du ha tusen takk for praten, både til deg Berg Lortbeskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Hafslora fra Walk and Talk-gruppa. Det hører først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Jep, då var det kvällens sista konkurranse. Kom bara hiva oss runt Mia. Nej, skjønner jeg. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drar jo tomt på med denne høyresystemet, så akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men i alle fall, første spørsmål fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Libri-Britt Hagenstegg-Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekna med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 kår kveld, kontritimen klokka 20 kår kveld, og det nye program kår lørdag. Og så har med en grøn store postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sort. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriva ned navnet på deg så ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Almer og Jon Havind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Maja Lennund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glemte han. Det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, og så dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så etter peppelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det,
2: ja.
0: Ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja, da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle...

0: sånn. Og mønster og gjøre alt klart. Så det er egentlig bare å hive seg med for flere. Hvis det er flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det er lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Luster.
1: Ja. Dette sykehuset, hvem er det passet for?
0: Det passer for nybegynnere og de som er litt grann øvd, kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster for eksempel, eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene, og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der er det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
1: Ja, det er ikke alltid det samsvaret at det er midjemål og hoftemål.
0: Nei, vi er jo ikke alle like, og godt er jo det.
1: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
0: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det er litt trangt den måneden her, så er det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
1: Ja.
0: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te, så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skapeverkstedet da.
1: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
0: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
1: Ja.
0: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det, det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker da.
1: Ja.
0: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det er ikke et sånt skredderkurs hvor du er nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt å legge opp ting, for eksempel, så er det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
1: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
0: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her er jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
1: Ja.
0: Og så er det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det er fint å bli venn med sin egen symaskin.
1: Ja.
0: Og det er jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
1: Hvordan er interesse for sying nå?
0: Det vet jeg ikke om jeg er rett person til å svare på, men det er i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
1: Mm. Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet, det symesterskapet, har det vært med og fått opp at det interesser litt?
0: Det har du helt sikkert rett i at det har. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric. Jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det er jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da er jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her er det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
1: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
0: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som du har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
1: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
0: Ja, ja, det er veldig fint. Mm. Det er jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som er veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det er noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Men når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
1: Hva er mest populært å redesigne?
0: Det er kanskje som du sier at det er ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel er brodert på eller at det er lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
1: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
0: Jeg tror dette er veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det er et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her er noe som unge folk er veldig opptatt av om dagen da.
1: Ja, for det er jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen, slik som jeg hadde.
0: Nei, det er jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
1: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
0: Skaperverkstedet, det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokal. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, vi kan jo ta seg en tur dit, og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
1: Hva tid åpner dette her?
0: Nå har vi startet en ny sesong, det er jo egentlig mellom høstferien og påske, det er hovedsesong for skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7, og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det er veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det er en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så er det helt greit da.
1: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
0: Det er dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen er. Men egentlig er jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre. Så det er sånn at det er åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så er det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen er interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren. Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som er ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre. og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det er veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det er jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi er veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
1: Mm.
0: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det er jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det er for alle som gidder å reise til Luster.
1: Ja.
0: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det er også folk som har kommet fra Sogndal, som jo kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så er du like velkommen.
1: Da sier jeg tusen takk for praten.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre det.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Så med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vandret en autorisasjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Venke Samnøy, som drev butikkene før, og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldig, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler en gang for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det et stykke til. Og så det var mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at det ikke kvikkleire området her, så det var, da var det, jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr, på noen punkt, så det var mange dager jeg var litt lei, men det var veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatresteiner og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. For det er jo spor etter villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år som Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til, få fram glansen i fra gamle dager når vi jobber med slike ting inne, da. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Mm. Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstid, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, og der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Mm. Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer, vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdøy.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige veke, så hadde vi kjøpt dobbeltskjevig fra Lustrøby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøvelse, som er også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Mm. Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at det jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige veka vel, og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til, og så jeg tror at 30 stykker der er sånn passe, og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og drakk kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen, så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på foten og slike ting også, og så ellers er jo selve besøkssenteret åpne i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er den åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle bygge de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom henne, som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er i sånn, i litt ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så saget liksom så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kirkekonsert i kirkeverd på lørdagen dagen etterpå, nå med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, vi har ikke med en sånn lokal plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Det Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademi i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leder på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svalbard.

0: Kvanøy Stiftelse, som holdt til på ei øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort. Både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlige husdyr. I tillegg så en jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Mm. Og da så man også at det var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt. Så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein. Og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velsere. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
1: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
0: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som begynte å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som blant annet mange gjort oppdrettere som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage. Det en ting er biffa og steike og alt der, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Mm. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så er det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
1: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
0: Nei, det er jo hjorten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til hjorten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som når i hvert fall hjortebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals hjort inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at hjorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte hjorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
1: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
0: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessige grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo årgjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr, og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbokene, de rak nå rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst, og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øker det helt frem til rundt 2021 ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var gjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi noen indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om nettene, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at, i hvert fall i Vestland, så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned, og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
1: Ja. Dette med sånne nye jaktmetoder, hvordan er det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
0: Ja. Nei, hovedforskjellen jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
1: Ja.
0: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
1: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
0: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyr jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er en kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
1: Mm.
0: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker.
1: Mm.
0: Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra, men man bruker det til å rett og slett sortere med å ta ut små og svake dyr.
1: Er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjort av kjøtt?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortjegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Og det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som som får tilgang på den kjøttet. Men så det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så det gjort et initiativ som støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det sånn at det en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjorteoppdrett. Og der det en organisasjon som blitt stiftet noen nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo og Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
1: Slik avslutningsvis, hva det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
0: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg fantastisk godt, og hvis du da har noe ovnsbakte rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
1: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
0: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
1: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det det heter? Mm-hmm. Han var borte på skolen her på tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Yemek de dahil.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de slutta med pensjonatet, men de hadde rom, de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stova og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og da var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk... familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren og han Olav stilte opp. Og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenker på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til å fikk kjøpt noe bille. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelska vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Ja.
3: Ja.
2: Huksa du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
2: Ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare derfor jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
2: Ja.
3: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her sikkert på at jeg kjenner til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige.
2: Mm.
3: Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at gult da kan skjerpe intelligensen.
2: Åja.
3: Ja, men jeg var helt sikker på det, jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten.
2: Mm.
3: Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er jo et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hey. Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fann jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd i det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å få bedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si det. Mm. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
1: Ja.
3: At vi som personale står sterkt sammen og setter pris på hverandre.
1: Mm.
3: Ja. Så nå når jeg pensjonist, så sakner jeg jo kollegaene mine. Da å være til nytte på den måten da, men så er det jo fint da å være pensjonist da.
1: Ja. Du nevnte familien din, men så er det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det er jo som sagt da å møte medmennesker og være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til. Og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenkte liksom hvor mye, hvor viktig det er med oss mennesker, hverdagsmennesker, som jeg kaller det, hvor viktig vi alle er, at vi alle har en viktig posisjon i livet med å møte hverandre på en god måte og tenke at vi er gode nok. Det er det han ofte strever med. Du er god nok om man ikke får til alt som han kan, skulle ønske kanskje alltid. Men jeg tenker på det, og hvor mye det betyr å få et smil av og til, og møte et hjelpsomt menneske.
1: Mm.
3: Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Jeg har opplevd mange ganger, og kanskje det har vært så trist, og uff, dagen er så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen.
1: Mm.
3: Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig.
1: Mm.
3: Det er spennende å følge ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slik til synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alen av samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet.